bien ko ma lo ma sapa bi ton ma lo ma asaya bi eyin ma lo ma sapa bi ton ma lo believe pe iwo lo gbonju ma lo se bi pe iwo lo moju ma se bi pe awon to ku won ogbon ma se bi pe boya gbogbo eyan to ku logo bo ba gbon to lenikan ogbon arabirin iwo nikan ko lo gbon to ba wa go to ro bi pe eyan kan go tan na o o lati gbon sapa bi kan so don't look down on anybody. Happy new one to you, my answer. For example.

0: ti lo wa ma bo loni
1: amen
0: ase awon ara ale re unogun ti ojo lo ase ogun eni to sumo ni lo nse abrahamu am pipe wo han wo na ha wo feran mi ha ti iba se bi to ye ko duro ni beyen to ba duro o dun lori lasan ni opa so fun mi daddy ati jo ti bo ti se ko ni tumo se bi to ye ko wa lo wa se ibi to ye ko wa lo wa ekeji se se to ye ko se lo nse obi mi aso fun omo re pe ah din lawyer nle wa to ba je lawyer ntulasi mo ti ri lawyer kan ri ti en fi tulasi se ni lawyer gba to pari tan ogogoro lo mu a wa subu soju titi wa ma gbe kaakiri ngba ti ki so ne obi me lo ti da o ku aye omo won ri pe ogbodo ma se eleyi abi se ki ko ni o ma gbo ise to wu mi kokko laye tailor ni boya mechanic lo ye ko mo je opo lo ti kudanu won ni driver lo se o godo ma se driver o si wonu oko o accident o ku o bere lowo olorun